I slnce to iskra, slnce to se skrije, a pod nego ništo novo. Nije sve sega, našite mečti, njakoga predi. Nije sve sega, našite mečti,

većeg od šulipstva. Ljubav sam i ne izistva. Ja goni teo sam i noš da ću dobiš to u tvoje raje. Da kova loši te rani, da možeš da te rani u kamenu te trani. Da sam ono što tako da su danje da nosi. Šte vidiš izobilije koji svi ti ošli.